Anopeya nyamia hwe so abuye ho ban oma de pachin. Bibia wo bia no. Sia fasida ni ayi ni kanfo ni tuntun ma je nyankopon. Ono na domo ni mobru hunu. Ni shira. Na enunti yedaso etiasi. Bibia wo bia wo tie mi. Roko no na edru so no.